il n'a fait corona ja tige be maukan kalango ami dibi fin be maukan kene aso mai mako be ga mauka managan jeli bon ta chara katebe jeli di takan wani bo de fana chara katebe ni kisikan eh ni me mosira kadaka malin tout etan akli sigi ani bas sigi de tumbeya bi o malin de fletan wa kele de asaba u fambaye ne balima malideu nebe audeye anga tie fonyoye ka adama de ha ga uto nyoye ka horonya danaya ani akli sigi wale uto nyoye tariku ya ira ka fo jemana chamana mayu basia foni benkolama olu ye kele ke ka joli bon ka nyoro fora o be ko fe olu desele klala ku sigi ka kuma ka kle blaka nyini ka benkola o be komina ne balima malideu kabri 600 onte kle bla ne balima malideu an ka sabali ani nyoro tiala an ga nyoro mine jugu kana se ka se stro antiala kada kan jat